Det var den amerikanske kvindegruppe Chiffon, der her gav os He's So Fine på Alpha Goals. Og lige for den hollandske Bonnie St. Clair hit fra 1972, Clap Your Hands and Stamp Your Feet. På Alpha Gold om lidt med Artie's store hit fra 60'erne, Sugar Sugar, er der først Tommy James and the Shondells og sangen Money Money.

0: var Supertramp, der her serverede Breakfast in America på Alpha Gold onsdag formiddag. Jeg er Van Renke, og spiller de største hits fra 60'erne og 70'erne. Du får Billy Joel's flotte 70'er-ballade Just the Way You Are, efter Guess Who har hyttet deres landmand Wolfman Jack på Clap for the Wolfman. Her er der først Shangri-La og Leader of the Pack.
1: Is she really going out with him?
2: Well, there she is. Let's ask her.
1: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
2: Mm-hmm.
1: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after...

Hopperdrenge her, Rusted og Kreutzfeldt, Stig Rusted og Stig Rusted og Jens Rusted og Stig Kreutzfeldt fra 80, og ønsker du var her. Og så en sød sang fra Starland Vocal Band på Alpha Gold. Her er Afternoon Delight.